0: ជាប្រវត្តិសាស្ត្រថ្មីជារបស់នៃប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលម៉ាណែតនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នសប្តាហ៍តទួលខុសត្រូវអំពីបញ្ហានៃការទៀមទានៅកោះគូតឬមួយនឹងបូរណភាពទឹកដីនៅក្នុងឆ្នាំអ្នកខន្តិកៈនៃអនុសញ្ញានៅឆ្នាំ1904-1907ជាដាច់ខាតដើម្បីឲ្យមានជាស្ថិរភាពពីព្រោះយើងឃើញហើយនៅក្នុងកាលៈទេសៈនៅពេលបច្ចុប្បន្នសប្តាហ៍នេះប្រទេសថៃឡង់ប្រើកម្លាំងគឺកាណូននានាអាវុធនានាគឺបែមកខាងកម្ពុជាទាំងអស់រាប់វល់ម៉ឺនវល់សែននាក់គឺបែមករកនៅកម្ពុជាដូច្នេះហើយកម្ពុជាត្រូវតែបែកណុងបែមុខយន្តហោះឡើងទៅបង្កវិញត្រូវតែងើបឡើងដើម្បីត្រៀមទៅតម្រង់នៅទីក្រុងបង្កវិញនោះបានជើងមានភាពដ៏ក្លាហានមិនមែននាំគ្នាសំងំសំគប់នៅក្នុងរណ្ដៅឬមួយសំគប់នៅក្នុងព្រៃឬមួយសំគប់នៅតាមផ្លូវដើម្បីសុំជំនួយអំពីប្រជាជនដែលកំពុងតែក្រីក្រលំបាកវេទនានោះគឺជាការផ្ទុយស្រឡះនៅក្នុងលិឆៈអន្តរជាតិហើយជាផ្ទុយស្រឡះនៅអំពីបញ្ហាងារជាកងខេមរៈភូមិន្ទខ្ញុំសូមជម្រាបជាមិនទាន់គឺថាប្រទេសថៃកំពុងបែកក្នុងតាំងពីអាក្នុងទូចក្នុងធំតាំងពីកំភ្លើងដៃកំប៉ង់តាំងពីកំភ្លើងយន់តាំងពីយន់ហោះតាំងអីគឺថាបែកមករកកម្ពុជាចុះកម្ពុជាវិញយើងត្រូវតែបែកក្នុងទៅរនៅប្រទេសថៃយើងត្រូវតែងឹបមើលឲ្យគ្រប់ពេលគ្រប់វេលាគឺថាវាចង់ត្រណាវាចេញត្រណាវាដាក់នៅត្រណាអានឹងបានជាហើយយើងប្រើវិធីយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់បែបគ្រប់យ៉ាងដើម្បីទប់ទល់ទោះបីមិនទាន់ផ្ទុះអាវុធក៏ដោយផ្ទុះអាវុធក៏ដោយយើងត្រូវតែឈរលើជំហរប្រយុទ្ធជាដាច់ខាតនេះបានជាជាភាពដ៏ត្រឹមត្រូវហើយគឺថាលោកស្រីកាទីណាខូភើគឺថាគាត់ជាអ្នកមួយដើម្បីរកយុត្តិធម៌រីឯអ្នកច្បាប់ទាំងប្រមាណគឺថាគាត់នឹងប្រយុទ្ធនឹងអំពីនៃដែននៃសមុទ្ររបស់នៃប្រទេសកម្ពុជាហើយខាងថៃក៏គេប្រយុទ្ធជាមួយនឹងខាងច្បាប់នៅប្រទេសកម្ពុជាដែរដើម្បីឲ្យឃើញសខ្មៅហើយនឹងប្រគល់ទៅឲ្យលោកស្រីកាទីណាគូពើដែលជាអ្នកខ្លាំងខ្លែងនៅអំពីច្បាប់នៃដែនសមុទ្រដែនទឹកដែនគោកពីព្រោះជាលើទឹកដីនៃប្រទេសកម្ពុជាកោះគុតទៅជាសមុទ្រនៅលើទឹកដីនៃប្រទេសកម្ពុជាហេតុអីបានប្រទេសថៃឡង់គ្របដណ្ដប់ទៅលើប្រទេសកម្ពុជាដូច្នេះហើយត្រូវតែនាំគ្នារើបំរះឡើងនេះជាកត្តាមួយដ៏សំខាន់បំផុតយើងនៅតែអ៊ីនមីនុតមួយមីនុតទៀតទេដើម្បីបញ្ចប់នៅកម្មវិធីនេះហើយមុននឹងបញ្ចប់នៅកម្មវិធីសម្រាប់ព្រឹកនៅថ្ងៃទី16ខែអ៊ុតនៃឆ្នាំ2026នេះគឺខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណដល់អស់លោកអ្នកដែលកំពុងតែបំពេញនៅវិស្មកាលដ៏ធំសម្រាប់ដ៏ធំនៅក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបនិងរួមនឹងរដូវក្តៅផងដូច្នេះហើយគឺសូមឲ្យបានបន្តនៅការសម្រាប់និងរហូតដល់ខែសិតតំចាំយើងជួបជុំគ្នាត្រឡប់មកបំពេញនៅភារកិច្ចរៀងខ្លួនដើម្បីបន្តជីវិតនៅឆ្នាំក្រោយទៀតអេមេស៊ីបូគូអាឡាហ្វង់ទូប្រូក្រាមស៊ីលឺអេមីសុងលំងខ្មែរ
1: 05 61 53 36 95.
2: Vous soufflez là autour de nous, je suis enviré, je suis entouré d'un nuage de poussière, je ne vois strictement rien.
1: Moi. Canal Sud.
2: Le technicien a disparu, les pompiers passent à côté de moi, le visage en sang. Après ce grand silence, je crois que nous allons quitter les lieux, nous allons nous mettre dans un endroit un peu plus calme. Je vois dans le brouillard des flammes qui s'élèvent. Il y a autour de moi, je vois juste une petite loupiote qui passe. Le technicien, tu as eu mal? Non, il n'a rien. Oh merde!